قیشی آسته بولش، آلتینسی دقت چیلش، یاتینسی ذهنی کچه یتالی، بو مسلک، سکزینسی نفس قیلشش، توکزینسی کورش قوتی ازگریش، اونینسی بدن اغلق اشپ کتیش قطرلخلا. عادتا دایم اشاقش لابلن شغل نپسه، بسیم نپسه ایدش که یاردم با.